ona reteng sebe o he ta khono niega fm tsa matsaka te monete ke 44 tsa mogota 530 minutes se go tao nge kara go ana 520 minutes se go tao e ya go 6 ire se go tao ka tsane lady tsa mate tete tsa ya mate ne te akate world's gone crazy ne tsan on yo kara tsone sa ke a jito sonda e jite twa go ka jika e go go jike ma a cha ra go no xo tsa ma a te o tsanjita ma a tsau am ga te o tla go amke ne ke tsa mete wo ta ke ga teta re mo sonda tse a re te ke tsa meng ke bina kwa ha ya nweta ya ke a kwa nwenu te ke tsa mjika gaqwe anja jao e je te gwe e kwe ta o ku khwata ne ke tsa mjika te mo te tsan o yo kara tsa o ni sa cheka te ke a da sonda tse he ya te tsa mjika te kwino te mo go jao e je te o ji na tate abasireta akwana jika te u sonda nge jike hitio te huwama senti te jewa hate nge ukete u anichoka nge ate jawa kono te u jao jite avasi nge asure te kuwa kono te usure jite avasi keo ji avye keke te kaya kutwada te jike hitio te avasi ya hatea.

7:50 minute gide ngonde nga akha ke konke radio xkef tem te gesin ke ulaka khamim te ke khab ngom cha program ke tang sin ki komasi tem te gesin te program ke chom te tu tu ge kango ke khisi tem te teng gide ngonde nga ti sum ne yang ke ya wa ti tro ke ko ke wa ngai wa te ti sum te ke khab ngom cha program te kula ke khisi tem te ge at akuram ge ta je si si mon ke fidiga ai ata ke hulem ka gea qabya te ke sike ma qab rokhkar ki gansi ni ki komasi ke min qaleni ni ala sita min mokwai un ki titu sila ata ke kwa mkati ni gea sike ma qabke wula tang ngay ngay.